di robehileng lefu ha le hlaka ra lelapa le roba dipelo tsa rona lefu ha le hlaka ra lelapa e le re utlwisa bohloko moyeng le re utlwisa bohloko dipelong empa le ha o le jwalo ke tlisitse tshebeletso ya masidiso ke kena malapeng ohle a weleng ka phatla mme ke re ho lona baratuwa ba ka moreneng tseba hore Modimo o haufi le lona ho feta maobane ha ebe ite nako ya o Modimo a atamelang bana ba hae ka yona ke nako eo ba fetang ka hara tshiu ya lefu ka hara tshiu ya tahlehelo ha le ntse le lla jwalo Modimo o le tadimile ha le ntse le lla jwalo Modimo le ntse lla hae o re tsebang bana ba ka ore jwalo ka ha le lla nna ke Modimo